don haka Najeriya ta fi karfin a ce tana kuncin da za ta sai yake mata bashi saboda akwai dubban hanyoyin kudaden shiga ta kowace bangare ba ajine ne albarkatun kasa ne albarkatun dazuka ne da kuma ne dukkan abin da ake bukata da kafin arziki amma kash ba ta da shugabanni shugabanni su suke bata al'amuran Najeriya shi yasa ake zaman talauci kowace kasa sai ga ta burge ka amma idan kana cikin kasar Najeriya sai ga rayuwar ta zama mai kunci to kaga inda Allah yake ce ba juya al'umma sai su juya kansu to fa sai mun yi shirin mu juya mu gyara din mu samu shugabanni na gaba musamman a wannan gaba da muke danda zaben shugabanni wanda za su riƙe ragamar mulki su kawo mana ƴanci da walwala a cikin ƙasashenmu kaga dole mu zaɓi shugabanni waɗanda ba su da alaƙa da cin hanci da rashawa da son kai da mamaki ne da rubutukar dukiyar al'umma ya kasance su masu ƙaunar al'umma ne ba wai masu ƙaunar kansu da iyalansu ba don haka ya kamata mu idan muka tashi sai mu kammu karatun tarihi mu yi dubi ganin cewa su waye suka cancanta masu ilimi masu hankali masu kula masu damuwar al'ummar jama'a ba wani wanda su ba mu dan wani abu tsaunaka da bai taka kara kanya ba mu wuri cikin wuri guda ko cikin mako guda ko cikin wata guda mu zo kuma samu kaskanci cikin shekarun da ba mu san arzikin su ba don haka idan muka tashi dubi tunda Allah ya ba mu hankali ba mu basira ya ba mu ilimi ya kuma ba mu ƴanci na mu zaɓuwar da suka za su jagorance mu to na farko dai mu dubi wane ne ya fi cancanta ta hanyar shekaru ta hanyar ilimi ta hanyar hankali ta hanyar halayya ta mu'amala mutane na gari mu daina rudan kanmu da nan abin da za a bamu abin da ake bamu nan wallahi ba na da yawa yake ba buƙatara ko da buƙatar aka baka to kai kanka da iyalanka za ku samu shekaru huɗu na walwala amma kana dawowa kuma al'umma ka tare da cikin kunci don haka mu daina sa ran mu kan cewa me za mu samu ko kuma waye za mu Allah subhanahu wataala a cikin alƙur'ani ne yake cewa wala tusidu fil ardi ba'da islahiha ودعوه خوفا وطمعا إلا رحمة الله قريب من المحسنين الله سبحانه وتعالى كتوى كدا كتبا كاو فسادي أدولو كسابا تالغا تاتركا ودعوه خوفا وطمعا وكسن تشيكو لكلا كألا تفاتي الألا لذلك سنغنسا دكومي يا كألا إن الله رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المسلم سوى حقيقة توسعي دكما رحمة الله كما من كسا كسا يبا سكيو التاوى كما دفقات سكيو التاوى وشوكا من لي أنا قولي يكما تسكيو التاوى واسو دوبي قابل أن الله فدي تكي أنا مرسا سوى واسو زمب سكيو التاوى زمب سوى توسعي الله هنا ديالوا الله ديها اللي تيتا ولا رحمانية sai rikin kashi 99 sai tura wa bayansa gaba ɗaya dukkan halittunsa kashi ɗaya daga ciki yasa duk malamai suke ce in kaga Allah ya sa mutum a cikin wuta to sai ya zama irin dama ta ƙarshe domin Allah subhanahu wataala ya fi ƙaunar bawansa saboda yadda mahaifiyarsa ko mahaifiyarsa suke so kai wani ma yake ce da a ce ranar tashin alƙiyama Allah za a ce bawa ka zaɓi ɗaya shin Allah subhanahu wataala ya maka hukunci da kansa ko kuma mahaifi da ta haife ka ta maka hukunci wallahi bawa da ce Allah ya masa hukunci saboda abin da mahaifinsa ka duba tausayi da ke tsakanin da da uwa amma bawa zai ce Allah saboda adalci su kyautata masa da rahamarsa shi ya masa hukunci saboda yadda uwarsa za ta yi masa to me kake ji idan ya kasance kai illa kaga Allah ya dauke ka ya saka ka cikin wuta to wallahi sai dai da yalwar dama ta karshe tura ta kai bango amma ba ka wata tausayin da Allah yake da shi a kai mu mun fi karfi da cewa da bawa to ka dogara ga gafara Allah subhanahu wataala idan shi kai ka ta kaza wudi guda Allah ya yafe ka da dubbanka daga sai ka zo ba dauka kawai alwala kawai da kake ganin ta kana su biyar a rana idan kai alwala kawai ka yi fuskar ka wuce ka da sauransu Allah ya yafe ka da dubbanka da kai sallah zuwa sallah to yaushe kake za ka yi ka dauka zubai shi Allah subhanahu wataala idan kake tsakanin ka da shi ne a koda yaushe yadda ya kai maka sai ya tsakanin ka da wadansu bayi ne sai ka je ka nemi na sassauci ta wurin su don haƙƙi da Allah tsakanin ka da shi da Allah ce inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a idan ga ya fito zuba baki da inda tsakanin kai da shi amma da kai da wani kuwa haƙƙi ka je ka shiga da wani to kuma sai ka je ka nemi gafara wancan din

0: yakin Najeriya kenan, inda yanzu mai gabatarwa zai gabatar da waɗanda suke wannan aikin taro, sai kuma a ci gaba da gabatar da abubuwan da ya tara al'umma a wannan waje a daidai wannan lokaci. Mai gabatarwa bayan ya gabatar da isowar gwamna da kuma manyan baki, kamar yadda za a ji cikin gabatarwan da za a yi kenan yanzu.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفضل بها من القلب والكعب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Muna godiya ga Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki, ma'abucin mulki na dindindin, wanda ke ba da mulki wanda ya so, ya karɓi mulki a wanda ya so. Ubangiji Allah mai iko a kayan komai. Ubangiji Allah, muna godiya gare ka, ka ƙara kira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mai cewa ku bi Allah, ku bi manzon Allah, ku bi shugabannin da Ubangiji Allah ya zaɓa muku, ko da ya zaɓa muku bawa mai son ku. Muna godiya gare shi, kuma muna roƙon ƙara aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mai cewa shugabanni na gari suna tare da bayina zaɓaɓɓu a gidan jin ƙai. Shugabanni masu zalunci a jahilai suna tare da bayina wanda na yada su a gidan wuta. Ubangiji Allah, muna godiya gare ka da ka ba da dama wa gwamna ya yi abu guda biyu. Na ɗaya, ya yi tunanin ya rage nauyin bisa biyu kansa ta hanyar ba da nauyin wasu nauyinsa ga shugabannin ƙananan hukumomi. Ubangiji Allah, ka ƙara masa fasaha a wannan fili. Ubangiji Allah, ya yanzu muna godiya gare ka da ka arzuta mu a kai wannan zaɓe lafiya, aka gama lafiya. Allah, ka ba mu ikon yadda da dukkan wanda ka zaɓa mana. Ubangiji Allah, muna roƙonka da lodinka wannan taro da muka yi, Allah ka albarkaci shi. Yawo wanda ke ciki, Allah ka nisanta mu da shi. Nasarorin da ke ciki, Ubangiji Allah ka ba mu. Muna roƙo Ubangiji Allah, wannan da ka zaɓe su, Allah ka ba su adalci a cikin al'amuransu, ka ba su gaskiya da riƙon amana, kuma ka ba su biyayya da dukkan hukuncin da Allah ya ba su. Ubangiji Allah, ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya, ka ƙara mana nasara a dukkan al'amuranmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawatu ala nabiyyina alayhi wa ajriya mawlana hafiyyada fi qadiri mawlina wa alina siratul akadamini bima namuluhu indaka ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.

0: mun yi farko yana da ƙarshe a kuma didi wannan gaba zamu tattara yanamu yanamu mu ban kwana da kai mai sauraro sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu jango zamu sake dawowa wato gobe kenan da misalin karfe 5:30 na asubahi amma a yanzu kan zamu gimtse hanyar watsa shirye-shiryen namu sai kuma goben idan Allah ya yarda ba ni kadai ne ni aikin ba akwai taron dangi da muka yi wa wannan tasha ta bangarori da dama don komai ya zo maka yadda ka ji mu sai dai kawai Awal Musa Yakubun ka na jagoranci zangon nake cewa mu kwana lafiya sai Ubangiji Allah ya kai mu gobe
1: bismillahir rahmanir rahim muassasatir risala lil intaj wat tawzi' al islami يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.